panae tamboan na puji sadwae luluang samuang nang rito murai no kailoa datunyo.